0: Radyo Dertimense Վեսումիտ հոսողնել ամին դիսպրովուս, դասավլեց ագրտողոլշի սինոպտիկոսըբի ունալեքու ամին սուարավուտով, բատումսադը սոխումշի պլուս, ուծտատ գրադուսան դեգատպեպա հայլ, պոտշի պլուս, ուծտած խրագրադուսի, սիտպոյքնեպա ամրոլավուշի պլուս, Պլյուս 29 գրադուսամ դգատպեպա հայրի ախալցի խեշի, գորջոմսադը գորշի, թելովշի պլյուս 81 գրադուսի սիտպոյքնը, ուստավշի պլյուս 84 գրադուսի, դա բոլոս չվենց դետակալակշի տպիլիշի մոսալումնելիա խաննոգլեցույն,
1: Կանի ուսապտխոյպիս գարանտի նեպիս մերամինչի, տելևոնի, խուտից խրացխրա, հերտմետի օրձի պեծի։
0: Հեկլամա ռադիո դարդիմանց է։
2: Կեմրի էլի կերծիս մոսամզա դեպլատ, թավարիա կատամի իղոս նոստե։ Նոստե ստապիրմա մաղազիեպի խովլդի ուրատ մարագդեպա կարտուլի կատմիս ախալի խործ պրոդուկտեպիտ։ Կեցույետ դա շեի ձինետ ճանսախի պրոդուկտի կամրջե ուլի կերծիս մոսամզա դեպլատ։
3: Սեզոնի սպոնսորիա Կամոտորսի, Չերման ադլերիս Սավտոմոբիլու զետեպիս օպիցիալուրի ծարմոմատ գնելի Սակարտվելոշի։
1: Սոպլիո սապեղ բուրտոց զիեպ ծղելեպա գրծել դեպա, վեստ ումրե ռեստորան շեմոգևլեշի, ուղուր է մատջեպիս պիրդապիր տրանսլացիաս դիտեկրան է բզեջվենց ոտխ գրիլ դա կոնպորտուլ սիրծեշի, դա ագեմովն է մեր ապզախարիչի սակվար է ուլոխինգալի, ծվադի, սապիր Շեմոգևլե, շենի գուլի թատի մաս պինձելի։